Mete tu vodu bud. Možda čudo da se mete tu vodu bud. Možda čudo da se mete tu vodu bud. Hova do bud. Čukás mese rádi.